0: Imos comprobar como despertan agora as cidades. Na Coruña, Fernán Roca.
1: Temos brétemas 19 graus, 16 en Ferrol. Unha vintena de detidos e 1.500 kilos de cocaína incautados nunha gran operación antidroga en Muxía.

0: o camión que conducía na estrada LU-862 o seu paso por Xove. A situación do vehículo impedía acceder ao interior sen movelo, polo que precisaron unha grúa especial. Os servicios sanitarios non puideron facer nada por salvarlle a vida.
1: Ourense, Xesús Álvarez.
2: 18 graus e ceos despexados. Nas últimas horas coñecíamos que un xoven de 20 anos tivo que ser trasladado na madrugada do luns ao hospital con hipotermia tras caer de madrugada ao río Arenteiro, no Carballiño, onde tras a festa do pulpo se celebraba a festa da xoventude. Ao parecer, o xove atopábase baixo os efectos do alcohol e os servicios de emerxencia tiveron que atender tamén outras 5 persoas, algunhas delas que acabaron tamén no río.
1: Vigo, Víctor Blanco.
3: Ceos despexados con algunhas brétemas no litoral, 18 graus de temperatura, 6 meses despois de anunciar a rescisión do contrato para 2 patrulleiras con astilleros Cardama por valor de 82 millóns de euros, o goberno de Uruguai presentou unha demanda civil no seu país na que reclama a empresa viguesa 35 millóns de dólares de indemnización. Busca así recuperar os casi 29 millóns de euros abonados para a construcción das 2 embarcacións.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
4: Ceos completamente limpos e despexados, arestora 17 graus de temperatura. Seguimos pendentes do comportamento da presión sanitaria debido á actividade turística e deixamos atrás un fin de semana que ten un balance, ou deixa un balance de 2.800 atencións sanitarias. Os PACs da Parda, San Roque e Baltar en San Senso foron dispositivos que concentraron a maior actividade.
1: En Santiago, Ramón Castro.
5: En Santiago, nubes e grandes claros, algunhas néboas no norte de Compostela, temos 17 graos. Santiago roza o cheo nos hotéis. O eclipse deste mércores impulsou a ocupación hoteleira en Compostela. O sector mantén boas perspectivas mesmo para setembro e outubro, mentres Turismo de Santiago reparte hoxe 2026 gafas homologadas para ver o eclipse.
1: Contamos tamén que os servizos de emerxencias extinguiron nas últimas horas un conato de incendio en Calvos de Randín, no Parque Natural da Serra do Xurés, e tamén dan por extinguido o lume que calcinou 133 hectáreas no municipio ourensán de Baltar. Ademais, dan por controlados os 2 focos de Rodeiro en Pontevedra. Por certo, que a Xunta ten convocada para hoxe a mesa da seca, van a analizar a situación hídrica da comunidade por ser necesario adaptar novas medidas ou restriccións no consumo da auga. Esta xuntanza chega tras un mes de xullo que foi cualificado como o máis cálido dos últimos anos. Con todo, a conselleira de Medio Ambiente lanza unha mensaxe de tranquilidade, pero insiste en que a mesa a que terá que decidirse as recomendacións pasan a ser restriccións obrigatorias nas concas do Lérez, do Anllóns e tamén en Baiona. Son as 8:24 con Luis González na técnica, ata e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
6: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
7: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas, pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
8: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
9: 265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste, non deixes que a túa vida quede na estrada.
1: O ministro de Transición Digital, Óscar López, enmarca dentro do procedemento habitual o informe emitido polo Ministerio de Defensa con obxeccións á ubicación da planta de SAIC Motor en Ferrol. Preguntado directamente por se o proxecto se pode ver afectado, garante o seu apoio.
10: Estoy convencido de que no, de que se analizarán todas las implicaciones y se tomarán las decisiones oportunas. Siempre, como digo, cualquier inversión de ese tipo, insisto, que lleva aparejados esos informes, y esos informes, pues obviamente pueden establecer una serie de condiciones para hacerlo viable. Por lo tanto, tranquilidad, normalidad absoluta.
1: O informe do Ministerio de Defensa pon o foco no feito de que a planta de SAIC, empresa participada polo goberno chinés no porto exterior de Ferrol, quedará só uns poucos mil quilómetros dunha das principais bases da Armada e moi preto dos estaleiros militares de Navantia. Ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, sorprende este informe de defensa, lembra que no proceso de negociación con SAIC, a Xunta e o goberno central foron da man.
11: A Xunta de Galicia hizo su parte, insisto, junto con el goberno de España para atraer esta inversión, e, por lo tanto, se hai algún tipo de circunstancia que evaluar, le

0: Responde al Gobierno de España, del cual depende el Ministerio de Defensa, Gobierno de España con el cual, insisto, llevamos tramitando esto desde hace muchísimos meses, y que sea capaz de compatibilizar las dos circunstancias, que creo que tiene que ser posible.
1: Rueda garda que se poida garantir la compatibilidade dos intereses económicos cos da seguridade. O proxecto de SAIC Motor supora un investimento de 200 millóns de euros e a creación de 2.300 empregos nunha comarca afectada por unha desindustrialización nas últimas décadas. Tamén amos a súa confianza en que non se trunque o proxecto o alcalde de Ferrol. José Manuel Rey cree que detrás do informe de defensa hai intereses industriais. Lembra que o proxecto conta con todos os informes favorables.
2: La información publicada apunta más a intereses empresariales que a intereses de seguridad. Ferrol no va a dejar pasar oportunidades como nos sucedió tantas veces a lo largo de nuestra historia. Este proyecto significa hacer realidad lo que tantas veces acuñó como reconversión industrial que después nunca se hizo efectiva. Estamos hablando de crear 2.000 empleos, estamos hablando de una inversión seria de más de 200 millones de euros.
1: O BNG pola súa banda pide ao goberno que rectifique información sobre SAIC e agarda que non se trunque este proxecto. Sobre a crise en Ceuta, o presidente da Xunta confirma que Galicia estará presente na reunión do xoves convocada polo goberno central. Alfonso Rueda mantén que o executivo galego reiterará o posicionamento que ven expresando xa nos últimos días. Acollemento dos menores migrantes entre todas as comunidades con dotación económica e maior control fronteirizo para que estes episodios non se repitan.
0: Imos ir coa lealdade de ser convocados a unha reunión a manifestar a nosa postura. E a nosa postura é que, dende logo, non podemos normalizar esta situación, que se produzca unha avalanche como a que tivo lugar días pasados en Ceuta, e que o goberno o dea por normal, e que a única acción que tome é distribuirlo entre as comunidades autónomas e que as comunidades autónomas teñamos que asumir esta situación, porque isto pode se producir no tempo indefinidamente se esta vai ser a actitude do goberno.
1: E o BNG pide a Xunta que incremente o investimento nos recursos de atención aos menores que están baixo a súa tutela. Dos deportes. O Deportivo prepara xa a súa presentación ante a afección. Será mañá en Riazor o partido contra o Real Madrid no trofeo Teresa Herrera. En o Celta, o campeón do mundo Borja Iglesias rematou as súas vacacións e se unirá hoxe aos seus compañeiros na cidade deportiva Fouteza para comenzar a súa pretemporada. Os vigueses encaran xa o primeiro partido de Liga contra o Osasuna. E antes de marchar, saudamos como cada mañá a Luis Cerdeira. Moi bons días.
3: Hola, que tal? Moi bons días. Llega el momento de las oportunidades e ojo, porque hoy lo hace con las ofertas máis frescas del día.
4: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
6: en charcutería, queso denominación de origen Tetilla, Oro del Valle, pieza 650 gramos, 5,25 euros. Y en frutería, sandía entera baja en pepitas, kilo, 54 céntimos.
5: Gadis, en confianza.
7: Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.

0: Forra cada día en Autoservicios Familia.
1: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
2: O auténtico verán galego non se mide en graos. Mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
3: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
4: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo cremoso a queixeira peza de 800 gramos a 7,50 euros ou o pemento padrón 400 gramos orixe Galicia a 1,99 euros. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
5: Pro bocadillo dos nenos, pra a mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
6: Se chove, que chova. Pero, e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
7: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
8: Moi bos días dende aquí, dende Galicia. Obviamente, tamén estamos prestando atención e seguindo as novas que nos van chegando dende Colombia, despois do tremor de terra que afectou a varias rexións do país, o Eixo Cafeteiro. Os servizos informativos de Onda Cero estamos a facilitar a última hora. Temos aquí en Galicia unha importante comunidade colombiana residindo con nós. Obviamente están a seguir con preocupación as noticias de Colombia e nos, por suposto, en Onda Cero Galicia tamén. Agora o que imos facer é recompilar os datos da operación, en realidad de macrooperación,

contra o narcotráfico desenvolvida en Muxía, noutras localidades, pero o epicentro foi Muxía, unha operación dirixida dende a Audiencia Nacional. Os datos están a trascender pouco a pouco, a causa está declarada segreda. Imos a

0: Hay un agente de Garda Civil destinado na Costa da Morte. No operativo coordinado pola Audiencia Nacional participaron agentes da Garda Civil, Policía Nacional e Vixiancia Aduaneira. Un operativo que implicou a movilización de dúcias de agentes, parte deles camuflados, e tamén a movilización de medios aéreos e marítimos. A intervención produciuse no momento exacto no que unha narcolancha se dispuña a facer unha descarga de cocaína na praia de Arnela, en Muxía. Os investigadores estiman que portaba unha tonelada e media de cocaína. O caso é que os tripulantes da narcolancha conseguiron fuxir e levaron consigo parte do cargamento. Hai un operativo de busca para tentar dar co paradoiro da embarcación. Os investigadores consideran que esta rede sería responsable de varias descargas detectadas na Costa da Morte. A máis significativa, as 4 toneladas descargadas a bordo dun narcosubmarino localizado en Muxía en xaneiro de 2025.
1: Son os datos do que dispomos a esta hora e seguiremos, por suposto, informando en torno a esta macrooperación. Agora os detidos teñen que ser trasladados á Audiencia Nacional para ser postos a disposición xudicial. Sobre o informe de defensa do Ministerio de Defensa poñendo obxeccións á instalación da planta da chinesa SAIC Motor en Galicia, en Ferrol, quedamos con esta información que publica Lemos na Voz de Galicia. É o medio no que leemos, esta derivada. Lemos textualmente, din, fuentes conocedoras de las negociaciones con la empresa china para su desembarco en Ferrol ven detrás de estas informaciones los intereses empresariales de algunas firmas muy vinculadas al sector de la defensa que han tenido que cambiar sus planes de negocio para permitir la instalación de SAIC en el puerto exterior de Caneliñas o que tendrán que competir con la empresa china para captar mano de obra. Estío que apunta esta derivada e a que apunta la Voz de Galicia. Dan de feito un nome e unha información sobre esta empresa. Sinalan a Amper, empresa vinculada a defensa que tivo que deixar o porto de Ferrol para facerlle sitio á factoría de SAIC. En outro medio, neste caso en El Economista, lemos tamén textualmente: SAIC descarta por ahora la entrada de socios públicos o privados españoles en el proyecto de la futura planta de Ferrol, incluso en el supuesto de que el gobierno central, condicionara su autorización a compartir la propiedad de la instalación. Desde la filial española del grupo chino aseguran que el proyecto seguirá adelante tal y como fue concebido inicialmente. En solitario. Pues es lo último que ellos podemos contar en torno o desembarco de SAIC Motor, estas noticias que fueron apareciendo en las últimas horas. También tenemos mucha preocupación por una empresa, en este caso galega, Senlleira Galega, do sector do naval, y es que el gobierno de Uruguay vende redoblar la su ofensiva contra o basteleiro Vigués Cardama. Presenta una demanda civil en la que no solamente se exige devolución do dinero que abonaran para la construcción de dos patrulleiras, ahí estaríamos a falar de máis de 28 millóns de euros, senón que, ademais, a maiores reclama outro tipo de compensacións económicas que de ter que pagar porían en xaque a viabilidade do basteleiro. Completamos con Víctor Blanco.
2: Pasaron xa 6 meses dende que o goberno de Uruguai decidise rescindir o contrato de construcción das dúas patrulleiras valoradas nuns 82 millóns de euros que se construían no esteleiro Vigués Cardama. Nas últimas horas, publicouse en Uruguai que o goberno interpuxo unha demanda civil ante a xustiza dese país na que reclama o esteleiro Vigués 30 millóns de euros en concepto de indemnización polo que considera negligencia, incumprimento contractual e mala fe por parte de Cardama. Lembramos que o Executivo Sudamericano mantén que a empresa galega presentou uns avais para a construcción das embarcacións concedidas por entidades dubidosas ou inexistentes. Fontes do Asteleiro confirmaron esta mesma mañá Onda Cero Vigo que só coñecen esa demanda polos medios de comunicación e tamén informan de que non teñen novidades con respecto á arbitraxe que solicitaron ante a Corte Internacional de París o pasado mes de maio para recurrir a rescisión do contrato decidida por Uruguai. Afirman dende a dirección de Cardama que este tipo de procesos levan tempo e que continúan traballando.
1: Imos a quedar en comunicación coa nosa redacción en Onda Cero Vigo porque verán, estás a investigar, a Garda Civil está a investigar unha presunta agresión grupal en Baiona, Concello de Baiona. Completamos con Sarai Posada.
3: A denuncia parte dun dos mozos de 20 anos que relatou a Garda Civil que se atopaban nunha das discotecas de Baiona cando un grupo de xóvenes comezaron a increpalos a él e os seus amigos por falar francés. A continuación, decidiron sair do local e chamar a nai dun deles para que fose a por eles as inmediacións do Parque de A Palma. Nese momento, 8 mozos foron tras eles e agredíronlles, presentando o denunciante lesións leves. Polo momento, non hai persoas detidas e a Garda Civil investiga os feitos e trata de identificar os implicados.
1: Temos tamén un tema importante que contar. Temos reunión da mesa das Seca, na demarcación hidrográfica Galicia-Costa. A día de hoxe xa saben que baixo esta demarcación hai unha treintena de concellos en prealerta.

0: A Marta Rodríguez.
1: Unha treintena de municipios galegos que empregan auga do Lérez e o Anllóns están en situación de prealerta por seca. É previsible que hoxe esa situación pase a ser de alerta. E as recomendacións de non encher piscinas, baleirar ou lavar coches pasen dese recomendacións a prohibicións. No Lérez, o alarmante descenso do nivel do río non deixa outra opción. Tamén a conca do Anllóns e tamén en Baiona. Xunto a estas prohibicións, a Consellería de Medio Ambiente, a súa conselleira Ángeles Vázquez aseguraba que hai que tomar medidas. Puso exemplo do río Lérez, onde se autorizou un proxecto piloto e onde ENCE, que é unha das empresas que máis captación facía do río, deixou de facela. Explica Vázquez que ENCE non consume ningún tipo de auga, o que fai é ir rexenerando sobre o que ten. E esta é a liña pola que a conselleira entende que ten que ir o futuro. Houbo meses con moita choiva, pero tivemos unha primavera e un verán moi secos, con altas temperaturas e, polo tanto, tamén con evaporación e con consumos altos.
2: Bueno, pois reunión da mesa da seca da demarcación Galicia-Costa. Tamén lembramos que na demarcación hidrográfica Miño-Sil, dende a pasada semana, toda demarcación está en prealerta. Falta menos para eclipse. Mañá eclipse. Todos atentos á previsión do tempo. Dende Meteo Galicia apuntan, ou apuntaban nas últimas horas, a que había un 40% de posibilidades de nubes en algunhas das comarcas que están baixo a franxa de totalidade. Esta mañá Coruña espertou con néboa e nubes. De feito, houbo voos que tiveron que ser desviados por este motivo de Alvedro a Lavacolla. Todos pendentes do pronóstico do tempo para mañá. Tamén aquí en Onda Cero e tamén o estamos a contar. Luis González estivo no control de son. Bos días.
3: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral. O camiño que nos une. Xunta de Galicia.
4: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
5: Costeletas de agulla de porco, 4,45 euros o kilo. E tentáculos de botón, 5,99 euros o kilo.
4: Familia e máis aforro.
5: E máis teu.
4: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
5: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
6: Este verán, goza do tempo de lecer, pero sempre con sentidiño. Báñate no mar, no río ou nunha piscina, sempre nas zonas habilitadas e cos nenos vixiados e ao teu alcance. Cando saias camiñar, faino sempre por sendas sinalizadas. Planifica, hidrátate, eleva o teléfono móvil con batería. E lembra, se tes unha emerxencia real, sempre contas con nós. Nas emerxencias, 112, sempre. Xunta de Galicia.
7: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotando a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
8: Pues a sopa fría de quinoa ten boa pinta.
9: Pan, sí. Pero eu vou pedir empanada de xovas que casa carayudamente co branco.
10: Branco Pazo do Mar. Mellor o vos coñecido.
11: Eti, es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? Es máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
12: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
13: Ven ahí.
0: Gadis, el precio no es un problema.
13: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
14: en charcutería queso de

0: de ocio na hostelería, que é moi apreciado, non? Bueno, horarios largos e hacia todas as horas do día, con uns hábitos propios e demais, e todo vai afectar, efectivamente, pero bueno, non temos que estar pensando solo única exclusivamente en clave turística, non? Non convencidísimo, non 99,9% a sociedade galega, española, é cumpridora das leis que se marcan. Eu estou convencido. Pero bueno, sí é certo que se poden dar casos, e o que sí que achacamos unha vez máis é que non nos fagan controladores do cumprimento da norma, non? Bueno, hai que ter en conta que hai moitas terrazas, non? E hai que mirar cal foron a naturaleza das multas e se algunhas foron repetidas. Nós o que podemos decir é que no sector hai un grandísimo cumprimento das normas que se marcan a respecto dos espacios exteriores, que é o que estamos tratando neste momento, e eu a verdade é que non teño datos concretos se esas 43 multas foron a 43 locales distintos, algún é repetitivo, algún recae no incumprimento da norma, non podría valorar. De todas maneiras, hai moitas terrazas en Santiago, hai moitas prazas de terrazas en Santiago, e 43 en 3 anos, pois tampouco me parece unha cifra como para sacar a conclusión de que hai un incumprimento grande das normas das terrazas de hostelería en Santiago. Bueno, eu creo, efectivamente, sempre creo que a restricción sempre non son positivas, pero de alguna maneira hai que regular, De todas maneiras, quero recordar que temos unha normativa de terrazas que xa vén de 2015, é dicir, que non se creou nos últimos 3 anos, non? Entonces, é unha normativa de terrazas que funciona perfectamente, máis alá das cuestións puntuais que pode ter. É seguro que, ao par desa declaración de que as normas son moi rígidas e que todos nos gustaría que fora máis flexible e poder traballar máis, que é o que nos dedicamos, podría haber outras declaracións por parte de outra xente de que as normas son moi flexibles. Polo tanto, nunca chove a gusto de todos. É unha norma que creo que está demostrado que funciona e que non trae problemas de gravidade máis alá de puntuales ou de convivencia que poida haber ou da maneira que cada quen entende de entender a cuestión, pero é unha normativa que funciona, que nos custou moito traballo chegar a un acordo e a un consenso e que non é fácil e que estamos todos os días defendendo o acordo que chegamos e os límites aos que chegamos, porque sí que hai pues, un sector da poboación pequeno, pero moi ruidoso que lle gustaría que non houbera terrazas, non? Porque, bueno, pues, debe ser que eles pues, non teñen o hábito de disfrutar des espacios exteriores e do ocio que nos ofrecemos, pero bueno, temos que convivir todos, claro.
1: En cuanto a las terrazas de Santiago, la cifra por sanciones a establecimientos en 3 años, es decir, desde julio de 2023, asciende a casi 25.000 euros, multas por incumplimiento de la ordenanza municipal de las terrazas o kioscos. Las multas se debieron a la instalación de terrazas sin autorización, a la colocación de mesas, sillas o decorados de más, siendo el casco histórico la zona más afectada, y la mayoría de las sanciones fueron leves, de unos 500 euros. Sin embargo, estas multas pueden ascender en base al incumplimiento hasta 1.500 euros o incluso más. El abogado de Galicia, Ramón García Seara, presidente de la Asociación de Turismo y Hostelería Compostelana, declaraba que considera injusto sancionar por mover las mesas siempre que se respete el número total autorizadas en el espacio, amparándose al propio artículo de la ley que así lo dice. Lois López declara que no cree que haya un gran incumplimiento, es decir, que en proporción las infracciones no han sido de gran volumen, y declara también, como hemos oído, que asegura que en el sector, hay un gran cumplimiento de la normativa y que esta funciona.
2: Bueno, pues este es el reportaje sobre la situación que se vive en el ámbito de las terrazas compostelanas que nos ha traído Lara Sánchez, que después nos contará algo para compostelanear, alguna nota musical.
1: Algo hay.
2: Algo hay. Lara, muchas gracias.
1: Gracias.
2: Es la 1:35.
3: Que pagues turista y viajes en business es raro. Que te lleves la versión premium a precio base, no tanto. Nuevo Moda 7 híbrido enchufable con etiqueta cero. La innovación tiene nuevo nombre. Este mes,